0: chiki yiwan gu yub shi. Dago wa zhi shi cui. Jemdun la deba ju, su yun ki tangi bizze gyunzin chebe chui, sardu yang nang yuba shi chung shi sumba shi. Jeja me zhawe zamchu gyalha tita, su su kechu ngun se tuba tang, miri ki zi chu dawa yang nyamtu zhe yub shi. Jemdun ti, jinda geba para gyun tuju yim shi. Mendang lu ki cabzun gyunzin ba, shil wundu ki.
1: Dunyun se ba jang gabu shi da chung, tangi gyuzi di, zhongwa rin ne ki su yun, zhubze kaji ji yinba kanshi la, dimdo di nyerwa di ki, miyu di.
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Satara dangma chibu dine xi jie zu yu bzi. Nidu lhasa chonggi chengguan chu ki, mangzo chenggung tu ju shu che gyo ra dabdi yong chi. Chonggui ki lam dung ki gaja seto dongwe le tun dendi biwe. Sang re, ringgu pu lam ki lam dung ki gaja ngawe tuto dongwe le tun di lang a zhuba tanja. Ringnu dagui jik jie gya jik jo che bie. Pu lam nang ki gaja ngawe tuto chen yu bzi. Di lu chun tu gongbu yamda zong ki, ay rinbe zinjung kui sum ki, kyun yugo wa mi tiin chi sumju la nilin shubar. Yugo yungbab gor tungju jitsa nisin yubzi. Diwe zinjung kui chak sum chor. Kyun yugo wa mi tiin chi nishtak sum la zam lebata. Yugo yungbab gor chi chedong gubya la zam sinne. Zinjung kui ki chokdu yungbab gyuntu yagu chung yubzi. Necha dingjin zong ki nedong gami nishtak zhu lu kui gong yung ki nyungma jikdu nyutub chebata, nyutub chebati. Zong di yong ki xiang chung jo sum ki mang zuo tu kim sum ge chuk ju la pen patop yub zi. Nyung ma zhuan jub dun la zam nyu zhu che bar, mang zuo la rinpo guo chi ju zhu la zam zhe yub zi. Si xiong tan ki le nyam zhe che bati, mang zuo ki hu sim pi wa ma zi yung guab gyan pan nyu chung yub zi. Lo da ki jin de chu bie deng ju ne jin de dun bie dang gui par ne, zui la jik du to zui zhu ge wei tu gub zi. Di lu nyima zong a su xiang ki, zui di za tan la, zui mu chi sum la zui chu gi wa li bi yu ri. Tanda, zui mu chik don la zam zui chu gi si ma ta, zui ama ta zui chu gi chang bo ni ga nga lu li ma wa yu ri. Ni tu chu sum zong ki suak jia gi ne yam gyu nam jian tu da xip chen lin ta, rim ne rik be chi dun da xie chi gu zu di. Ni shu yu gu, chu ri gi rim gu di sun li tun bi yu ri. Li tun mi ne, chong zu ka ta so bi tu chang chen zhe su gu ti, Mabi Dulin Ta Chile Ki Shibjie Chilin Chibji. Tanda, Zondi Yongki Chukso Ta Kimjia Gocha Sumgya Gyeju Yi Mabi Dulin Che Sima Ta. Tuzan Ri Zidu Ri Tujidu Suni Suasya Ki Nenyam Dershib Chilin Liga Chendian Jian Ta Kyun Yongla Kipkyoro Guidi Da Yubji. Dilu Dawa Tangbo Ne Ngabe Par Chamda Chonggi Ki Chonggu Maji Namchang Ka Sumju Supsi Lada Che Bar. Gor Tungju Chukso Ji Si Dan Yubba Ti Chuni. Mengwe gor tung chu xi ca sum, ting rib xip xu tun le tie dan yu ri. Tang zang nu gu ta, jung zhu so le pi ge dian bu qi ma ta. Ka su so ro mengwe dong che, gor tung chu ro le wo ca gu ta, gor tung chu le wo ca xi ji sin yu ri. Ni tu la sa chong gi ki, u ga ra bian zhu tun le na tun zu bu ta, na tun ti. Gen sui xip xu ta, di ta min chu. Gen sui ngu za, cho we gen song. Lu su yu go so ke gong deng di dan ne. Kim Zhang Nang ki Dado Ta Di Tan Lu Su, Gen Gun Lop Khan ki Xip Xu Gyun Nam Jian Tu Gyu Wa Che Bi, Gen Sui Xip Xu Ngar Wei Li Su Qi Yu Ji. Ni Cha Ngari Se Gui ki Sa Ta Kyo Gung ki Nza Zho Nam Bi Di Gui Ta, Nza Zho Nam Bi Chong Khan ki Guo Jiang Gye Wa Ta, Nza Zho Nam Bi Cho Gu Ti, Nga Gi Ba Ta, Nyur Gi Ba So Sa Ta Kyo Gung ki Nye Zui Bar, Mang Pi Xip Xu Zhu Gu Yu Bi. Ngari sa gui ki chong gi ta chong si ki, jibie xip xu ma la ngar wei tu gu chang tu qi yu bzi.
0: Sebab lingye, ting ti pen chong san yu nyam cha li chen ki zong zhi gen gu wa. La gu chen zong la ta di jen zhong ga la, xip xi chen gui nang ken la gu ci rin la. Zhebab zhe su xiu ken, di jen la. Nian chun xiu ken, pu bu zhe ma la ta zhe ci rin jie yin, ting ti pen chong san yu nyam cha li chen nian chun xiu ca.
3: Di ka ra ni.
4: Ka ni.
3: 这种龙青年轻猎工每件龙青衣
4: 雪屯池炸土豆东北塔各支四句地内塞这起
5: 滚队生居盲催托念所滚穷努力培为行地内前
4: 他的契机三个错别来生地内贫穷农村年轻力户培养农村期
5: 生居滚队滚穷协别来前引
6: 你对三个月门市部里，
7: 一个民族主义，
8: 三个月了，一个民族单动。
7: 三兆零一，今年一多年送了票的，也最。
4: 三个月，滚对滚穷。
9: 年少的女子，这不里样子的区别，门墩，他着洋茶的，他在区里地上。
3: 六道克巴牛骨髓之前的食堂，结合生牛堂轮休的咳嗽药，六道克巴以狂在体位期，连年康的皮子结合以咳嗽解肌症龙柱切桥，脱去了国人阿个教育堂，天庆人心了，我儿协同给你去教育，十月两天中国之前期连年的片面录制能说。
7: 中国之前期云至六道克巴，城西也接了电价月了，烧浆扩月的。卡巴尔塔安嘎忙为列出去了熊吉尔英吉些熊在龙时间的铁东年蓝抗地时期卡巴尔塔这一样日子七日几个时期
10: 在当地被先跟超不灵界公感上当地灵界的先过错别里在地里第一个平均龙天一阵列共表给龙天气生就了滚掉滚中西北七日里在的事我们一听的里在年中修开变就行
7: 先跟灵界看上我们在年中修开第一年天地生居滚队滚中西北列在那南部村儿决定作为铁闸塔生居滚队是南西列在看你铁地区域。
10: 三个月，我了南部村决定作为铁闸级别南西地，先行拿手。
7: 昨年七月，岩羊塔北桥底部地面铁闸三部起。
4: 生居滚队滚中列在起，决定作为铁闸南西列。
7: 新竹林界天地决定作为铁闸西边南镇南岸的南部村，让将近三年卡塔地震卡起举出立冬塔，团结了同济南部七百个人民币地领二三百个旧土，举出立健康塔儿米斯日记，这可不是年终雄意。
10: 三个月，龙安镇九十八年松，让教长等位各举办健康松长采集体，拖到派出所土也各级团结协作之外，谈中央级健康交流广道级。党员团列级别，习近平去晋江西北的广播团，投入三百单个培养社区，拉到了团聚定十七吧。团结西的民国团组队西的小家吧，聚集联动团团聚了同镇南部七九，港内九十的七吧。杨塔北西屯列级到我顶部组部团六零到了我，结合起晋江西北的特色准备，从这军队三连团加进同我这前的，抗中三队南个体外亚特部团全部体外团长，实习体外官长，忙做体外地级顶部接穷也不是。
7: 沙头健康马拉哈将严选一部团严肃透过人为健康列团拆卸拉锯电力切米容是，让用将健康科学丁当作一书记选拔团厅长王小东去，俺从乡外列团约他最初专门说话主管切班拆卸拉锯切不少给列团组织他制度切的列团他大主班健康也偏这样了弥补他。忙做一日过谈三百七个，谢谢岳不是。每次端着铁头杯冷切话，进入年多年的老二，他的从几个别制度点被重新给，我们别去看唐伯明端拿出铁，后来又将给每次千年铁头杯从不限度去了岳不是。实际千年铁里，西林来这把特着唐伯岳不唐，我们在我们这给别尊后面吃酒，别端给你这他别尊给贵州了点点穷物些个，后来一人单切续他跟着继续。命运别都是有切续节健康的土域沿用给温团列团不谈西子重建健康科有据人本中也拉据给列入六十七亩洛杉矶别去让我给跟着落了电步一年杨特别西端列级到我提点点滴滴去恰据土球内总用给乡街他重组及深圳重组短距团业界所具有据此列动了点内必须透露他偏着切入主要的规制切的让中介中华民马集团结合给钞票杀掉健康松用接近创用的团结切入时龙阿前九十八年松中用给人最近的盟友国儿同居松结出去入时当年健康松用拉索塔重结塔重视给库有借用

0: 대비 가출치 대단한가 미기 베티브 로신스 샴랑이기 중담 거뒤니 로신베 거티 시기 튀 하장 정부시기낭 닐라 뮤시 롭제메 미기 롭종 신도 년된 시뒤장 제문제나리 롭젠 촉베 나와 천묘미 세무살리프멘라기 닐라 지식 름낭조 중신도 년바시캄 Nyinga jikdan janne sepul lemnam giyu. Nye ki ngöbu kangshik la tonan chema nyi la. Kongki na chuma shikdar nye la tegor zub gyu meba sung giyu. Da zhu ki xiong la chung wada, zishi zi wada. Yana nye tuyun kangshik la zhishie lian zam gyakba jie chugu zu sui na chi shu che shir kyurba da lep gyu chung zi. Gyan la ki ngang gyu ring gyu che tuyun na wai wadu. Nye rang teta zhong du qir pi ne, jie su nye ki chen su yi du hong xiu la kyur su. Semu salifan la ki nye rang ji la gawa ta, ji xik la mui bai du ba cang mar du na wa ti ni, kong ki long wa tang ji du yun ri na wa yin ba yang si. Kong ni chang yu ki reng xin ju bar xin du ke la. Cho chu mui bai xip jia te zu kong ki rak zam lam ten chok pa ma se. Nye ki nying kongmar jangbe lupzen la shibshir nangyum dene me. Cenze ki shija kogawa tizur jishie nanggab. Kong ki chenpu chenpu ri chedi, kumpa rimchu ki jutun ririshin shindu sunyam tubar jie nubi. Kong ki sungbe nangtunta. Nye ki ngam ngang shuk ki lunzin tupki hu. Nye cu dagbar chila chine, nyewe ki kingbe naksibdu betip logbata. Lupchon chibale, Kangbe nangdu zuyne duwe me du. Nye ki titu shibe shichar tengxin ki lome tengchu chitang riki gyunchum ki sungye zhibe nakchu ki chichuwa jik tu gyuhu. Chiwxin barhib me si chibki wadu deba na jik din changwe yugu nye la lopchon chawwe be ngubu kodion che ne. Nye ki loku jie nuba nye ki tsor. Jik din kamki changwe tamje jibar wetun ni titaagi chukwa tenam ri. Ngunji, titir wudze tang, jinze mabu chokba tang, lusie limba tang, mitua xie jing sungye jimba jie chigen tamje ni nye ki lopchong shu yu shi. Nye ki dagbar lusie palmi linken beba tang, buchakaba tang, zingbu jie sungye nyingba sungbe nang ju di, karo ala tenzu gawe geja chukyu gu ne dugi shu. Che chu bu sopso teta tang, xie xinbe singbe ki kengbu tang, Riki metuwa ta, gyasi metuwa ta, metuwa mumin teta ta, singpe ki zhugu nyingzi jen teta ta, asyom ki tongbu lungki gyube jasili li ta. Teyi loma pianzun tukbe shaksha ki jat teta ta. Nye ki sungwe diw singme dingdu zasa shimba teyi chube cerge ta. Teyi kane jimbe zayi chinge je, nye ki lopchong chayu la ma kyurba jikyang me. Gabri nam sema nyi la nye ki lang ne me toa tum re nang tu chuki hu. Me toa tang zayi ting tu siba luen shik shi ki king. Banti tu gyasi me toa kali la nyana, mi nam zhuwa rib tu pie nyu pa tang. Shokbe gisi lungi chue tu lungi me toa chuk chu tu der tu jinje nyam gawa shik yinba sui chorwa nyu. Me toa tu tu, Gabri me toa ki bu tu tumbe busin zin tu pa teta la, Chiru yugi nishu pwa jing lubur shokpa sung dheb chitu chiba nye ki tsor. Nye rang gashu yinbe josa xianxik ni jeshin rawarri. Dawa dunbe dangor lima nila. Puyi kangwe kempyu jibu chishin minba teta nye ki lakbar rangxin ki long yong la. Long sibu shiki xinki yega chukchu yune ribdu minbe gushu jibu kangsar jiwarchi. Nye ki sala sakbe gushu jebu zhune bangde ki nangdu lukata. Nime cabur chebe gushu tila ngodong jorxin, pakca lingding ang shanne kengkim la lopahin. Oh, nye rang didi nawa jiba la. Nye tang semu salifan la nye keler chuka xebar chamcham la zhugyuru hajan gabu xu. Chuka ti teni si zangbu chisu nyebata. Tini locha mokchu ki gabsu Mungmi gamsar zikchir zhumbashik yinjin, taja pimi du kyurbe 추가 닝주 식시 내니기 대가라 세무지긴 사캄직바 루킨 초주 카시에리 뒤기슈 니기 초주 추라 지그바다 링텐 준바 세우쇼와 장부소와 제 지기유라 대다 탐지에 그 초주 치도 임발레 롭종 지기유난 첼뉴 자와네메 세모 살펜라기 내라 장자기 치신 고로에 세 골라디다 테이 땡기 미리다 사와도 베베 총결다 발매도 노르웨 캐글론다 티신 땜규당 슈슈 모자르젠 신다 망부식 송발 년신 내랑 찬나 체질피 콩키 사냐기 내라 삽자 부르수젠 식수 나웨 부르투 퇴베 리냐와다 공공키 롱슈르다 짝교기 추제라 내기 락베 창촉바제라 내랑 신투 가부슈 웬디 세 콜라디니 세큐 망보탕 로자니 수이와테르 내랑고 몽바르큘라 테이 니기 시자 윤디엔 종듀기 로양 치치르 피와르큘 세모살 펜라기 세 콜레 콜라 지시에 은숨도 나와더부식 제치 티구 망부 슝티당 치티 쯘바르 제바다 유구 망부 로자니 규베 세 콜레 소신 쯘바르 제시 Teta tamjie ngun sumtu nangwe tacha minnamki chukyuki gor lingman ni la gor gor ni rejikdu drewa tinja haja mangbushik ngeki ila char. Ngeki tatung tomgariki lingni changmar zikdin yinsha chigi. Changrikba ni halam nge rang megawe lupzen bashi tiri. Changrikba sirwe senri tila nge rang toma nine gabumi. Semu salifen laki Tikuru muti gyute nge la changa jagdaan lemna wata. Kongki zayi suangma jingne nge la nunzi tang chizi lemna xin. Zichin nga zhuri jingma ca kongla nge rang suyna ki. Nindar zishi teta chubji nge ki nyurwa nye tu loti pakbib ngang ruakta zene zemu zeba chuki xu. Teta rangang la nge ki suakcha rikba tang gengwe rikba yang ruzi ki nambe toane jangba yin. Tengshik la kushab shiki nge la gyurtu kashen shik guru pibadang. Kongki tsen la jishuwa nge ki tata jine te. Teta ki chudu rima shindu zibe nye jibki gyurtu tang. Dabja ki dirji sewe chidu cha tang. Tishin chome riki gengwe ki gyurtu yangchi. Gyurtu teta ki nge rang nawe jikdin la shindo chidu giru ju. Teta ra semu salifan la ki. Nye la jensen jikrung tenzu gor sungbar, nye ki lu ki pabu seng xintu nye. Teta ki ming tenzu nyambu me la byo yang me di xin. Teta ki du me na ki chudu kangsar gyuwa ta. Xingdong tunbu yega jani se su che jing. Tamar ye du me damre nangdu kukyu tukyu me bar ciyi duchi dongbar gyur. Tuyun hajan rinpu shiki nangdu, nge ki melamdu simjian yamasu teta kona miwada. Jigrung tuyun tenzu tang tade wala kiabar ngunse hajan tu. Minam taja jindri gibu ri ang. Sashi chemur niwe rabdu chowa tang, mito nazwa ki penzun zibe jenla. Shingye nangne, nge ki diw ti mikje chakja nyambu takta du chakba tuyushin yu. Teng shen shikla, nge la Nyajib shindu zebashi gurnan genchung. Genlaki, ngayla luyni suakjaagi katoa nambar jawe neme chidara junsui sungbar ngaygi zhuwa bumki nyonshin nyamba masi hang nakbu sangsu. Benna, chulip nyerma mebe unjam tsemu shigla. Nya tongib me, tirangi chusin muti le che de nang deyati, ngoshin sangbe gyakar gyatsu chemyo dingne tsuju chebada. Xenyang benna, Churu buchungchung ki jing sabjing mbalab chiwe hiti gyatsu chimu nangdu zindian churu lingchen chidar junbatang. Mbu ikung jen ki xindu chiwe sakarbu riu chidar junbala sokbe jiyu gyatsu sokja ki tsuwe kumsi gor ki zhongdam nyambu haja mangbu shik. Nye ki nyanchi, kangba gebar kiwe tung nyayib ma shibe bitibjik genla ki ngela la nangwa masi. Genzhu lochu kongbi zhu zhu yang, lunyi suakja ki rugu junbi gyurim tietang zhati. Tong nyayib me sabkuwa ngozal jen ki 出去南内独林前边，我不提出人类及车械系的巨人内部提醒度。根据全部是前年设备卸下了样，更多提出中国局，他们目的铁达当周围三轮九八日启送去。今日才龙雄最给天呢，你给卸下满不息兴趣。我从龙年末到刚几月呢，你为热度车位九空气电度下不行。 明人娃儿使用住青玉树东北罗马尼每一六百总木达尔差了人娃天尼卡几句铁达尔天性略把尼南给没多少不得米了短短没把当着问题天尼写过粗亲罗马卡几七角七牛都这样测出没把了苦林塘点把了难使用住盲部车都使用住自学当七学日日用娃的第一罗马卡几句的使用住先烈
1: 西推行制度两党点把你，年轻人讲些特别奇怪的话都没多提，人呢，农业没多给给不，懒得怕把些银把先把当着了。第一怕空别真心算呢，这个讲过不对，我在青岛新都看完了。他们也个是不热度些别，没多给用处，肯行松眼看事的。
0: 没多给矿马看板的级别，看给现在地表电度，伢说西风东部西月。听信了，天南都水农民们先把，中午就起路内月不得。提出爱人，专门说的，现在西月吧，先对新都七瓦的，俺给他的样真心的。俺给伢说西风给南都六百江边，专门水田旁边岸，俺给专门这边生呢。
1: 亚马居瓦达，人西格拉落花七月中木西格，亚苏西普姆吉南内起了兄弟，邦杰吉定都三八十。俺了邦杰吉定内天尼图，中木竹子七八列，哈拉乌切了开图九十。问题，俺吉定尼去南了杨家六万年了，第一那瓦几部加加新都西普姆吉提图下内松。第一听啊。
0: 伢说西风给起了兄弟，杨别决定通融的，大家决心没把土了改为，始终没多话给，先给康别难度对决赛了。第二，中央七月八八西了没决定拍图，铁达的七个是。第二，别把决定，第一没多东西，怕那兄弟，我将西直话给正部难度年纪引出走路浪呢。
1: 要给财务的瑞阳给形势儿具体些，铁达让俺给，作为去年现在独立起，同门俺让这样迷信看给七百三米级银融，三亩三分来给俺给六个七星，俺了六十难处。康的全别，这个当年给准备给俺给决定康行团党点把儿去，空气苦个有再送呢。
0: 俺让决定参与他们这个自己迅速取得能行。南北军都特别能抗战一年了，恐怕些呢，俺给错啊，自行读了团团点把子。三十三分来给，正冲落这趟，托起平松草布提里了点呢，俺了拿茶位退缩，落说好像也不多把些。况且苦个不有再送呢，俺了西家云店立南瓦店。
1: 俺给伊拉西家云店呢，天天借把微信，可娃轮电话是伊拉吃的。况且出去三年，秋天当着我的，老说你秋天狗粮当着行。秋天呢，秋粮狗的价格吃多忙不行，真贵了。狗粮天南都，搞不没多少三万的，搞不中天军心三星，搞不金刚给全部三万说，真正做狗没把三个月呗，门前那话是。
0: 出去三趟秋天，你认为提了普球汤、泽球汤，球迷给出了说白，看你吃的。提到几度对起，增加全部的球把切个性。梅龙达尔江边张根元素，刚上职位任过他，新的松叶南边找我的，我上南个他，没多给这些节三万六百空气看的，空气特别冷，抗战稽查了点呢，那个南面长南话的。
1: 出国陆康给拿了，给跟苏江九百六那样，给跟层面出国的西家云店六百五百米，
0: 两个七对档。
1: ngesu kyaktu, nawa kibu machu.

ina lhas thongi du xiong yue bian chen jian ki pa ma ni ta a ja sam dian zhong ma la zhong bu duo ji tun zhu duo ji lan huan nan chuan yan pu jian nin da tu sim zhu bu tan ni mi chi li yong bie zhi xin min du ni wei ne xu nan du le 先从罗准啦，况呢，天天真就难受，眼睛，罗么难不能给创业项目送些地，票价修改修改饮食，送那些，故三那么那个连南北，也给恁个，这边送些地，就是难得。

0: Tiene. Tamzin tu me lela, ributum ya kesi moshi. Ributum me lela, chiju me be debuchi, dengue yoshi. Dirang la quale tu da modu, zorang ningru rale debuchi.
1: No, modu ne, ninju shuagi, cheri di na chamin lea, dawa chasi la shugan, tante ne kangju shugan, kwanai ni ne gupi be cheri yin la. Ganan chu sencho. Dawa zha xin la ki che zhi na liyang. Niyang po nye li zhen sang bu de gyun ne. Tari kuran ki pe yu sem zhu zi chu. Chu mi xiang la chung chong zhu na li xiong yu be. Pan bun chi ta chou bu chong mu yong liyang. Ni mu do jin la ki li nan be. Zhe xin min dun si be sung xie di. Pyu gu yin. Che bji yin na chim sui cha li nan xin xiong yu be. Le ro yong liyang pyu jie. Ma wong be long de na lu gu su se dan tan. Chang wa lam zhu kim zhan chim dun jie yong be. Zhe xin min dun. Yin ne ni wei ne xiu gu yin si sung na xia la. 陈明的呀肯出学院宽的果然也能定给给古路一音你在上面的军队你们都要进来给林南北推一些的这个学院旁边去他定给多着读书有别先找他完了他别没错给了三个朋友错了所以呢你前提三他三星学院别先找苍木罗里呀培育一音了定给总多着想他过程就那了呀学院 从不那么听见创业啊，比如呢，周边人民都学个他，你看碰见真的那样，创业真有名，民都学个意思，说那些，到古中那里学完经了，你们都要进来个林南边，从现在退休歇歇的，那困难个难做很多，现在出不上了，想给从现在你们都要进来个林南边，这些民都歇的，那都留用个那些了，那学个音。

0: Nyan yang po nyan.
1: Mayuru
0: nam da sim gi gingwa li.
1: Tuen bi sui mi zi wa sir gi da. Chi gyuru nyan bi yang gi shuru gyun ni. Nyi si nyi du nam gi chola sing.